0: وقال أيضا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر من كل كبير وهو على كل شيء قدير وبالإجابة الجليل نعم المولى ونعم النصير. اعلموا أن قد سنت بشر المسلم قادر الحال وحية عنه وعن أبويه الفقيرين والعدوان وعن الولد الصغير بالاحتياج. وقد ضبط الفقهاء الكرام ما يجزيهم وما لا يجزيه لعيونهم ووجدوا ذلك الاهتمام ووقت هذه الإمام بعد صلاته وخطبته ولغيره بعد ذبحه وفي غروب الشمس في اليوم الثالث التمام ولا يراعى في غير الأول ذبح الإمام. ومن ذبح قبل الإمام فليس له إلا الإحام. وقد ضحى عليه الصلاة والسلام من كبشين أملحين أقرنين ينظران في سواد ويبقان في سواد ويمشيان في سواد. ذبحهما بيده الشريفة عباد الله يعلمون أن عيد النحر أكبر إليه وهو الذي قال فيه عليه السلام سيد ثقلين إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيصرفكم عن أعمالكم. ألا لا تأكلوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإنه يوم يتجلى فيه مولانا ليظهر المسلمون فيعتق ألوفا من المؤمنين والملائكة شهود ليشهدوا عظيم عفوه عن العليم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله شكرا وأصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي من علينا بما لا يحصى من النعم، سبحانه للجود والكرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الفعال لما يريد لا شريك له الفعال لما يريد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الوعد والوعيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته من قريب وبعيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا حربها شديد، وأقيموا الصلاة لأنها روح الإيمان، ولا تؤخروها عما قدر لها من الزمان. وإياكم أن يراكم الله بغيره مشتغلين، فإذا تكونوا من عينه ساقطين. واستعينوا بما هو آت، إذ كل آت آت، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واعلموا أن الله يأمركم في محكم كتابه مبتدئا بنفسه ثم أملاكه بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، حيث قال مخاطبا لعباده تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك، والخير كله في يديك، والخير كله في يديك، والخير كله في يديك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فرج هموم المؤمنين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك أسر المأسورين، وتب على العصاة والمذنبين، ووسع على عبادك المقيمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: مولاي الشيخ الحاج محمد عبد العزيز، مولاي الشيخ الحاج محمد عبد العزيز، مولاي الشيخ الحاج محمد عبد العزيز، مولاي الشيخ الحاج محمد عبد العزيز، مولاي الشيخ الحاج محمد عبد العزيز، مولاي الشيخ الحاج محمد عبد العزيز، مولاي الشيخ الحاج محمد عبد العزيز، مولاي الشيخ الحاج محمد عبد العزيز، مولاي الشيخ الحاج محمد عبد العزيز، مولاي الشيخ الحاج محمد عبد العزيز، مولاي الشيخ الحاج محمد عبد العزيز، مولاي الشيخ الحاج محمد عبد العزيز، مولاي الشيخ الحاج محمد عبد العزيز، مولاي الشيخ الحاج محمد عبد العزيز، مولاي الشيخ الحاج محمد عبد العزيز، مولاي الشيخ الحاج محمد عب خليفه بي سيرين بابكر محمد المنصور اكي راكم شيخ عبد الملك نجبوتوم شيخ الحاج مالك في تاو ييب ني نيو لين زياره لين جوخ لين سين واتي واي سيرين مام عثمان في محمد الحبيب سيرين سيد احمد سيف الدبار اك سين دومي ني اندال اك مبولين ايليمان ليغا خامني ньо نيك سي دك بي نيك في زاويه بي الامام الراتب الحاج احمد تجاني تال الحاج محمد المنصوصي الحاج محمد الامين نيان اك مبولم امام يي في نك ييب نيغي لين دي نيو تي تورو سيرين بي دي لين زياره امام الحاج موسى جوب دي امام الزاويه شيخ الخليفه سيرين بابكر سي رضي الله عنه اك جوليت ييب دي نيو ايتام كليفه ييغا خا مني نيو في تيو délégation bi nga xamné moy officiel bi Mohamed Ababakar Sadiq Niang adjoint gouverneur Abdou Sow préfet du département de Tiwawal et la jeunesse vice président au conseil départemental Hadji Mustapha Thiam adjoint maire bu commune bu Tiwawal colonel Samba Fall et commandant bu Enoa bu Thiès colonel Aruna Sar commandant de légion bu gendarmerie bu Thiès commissaire chef Ndiaye bu Tiwawal lieutenant Ndiaye Mbouk bu sapeur pompier Sidati Gassama directeur de département communautaire ak capitaine Ahmed Fall commandant bu compagnie gendarmerie bu Tiwawal al hadji jansi mbeng momitam ñu koy nuyu maire teewul be am nañu ko fa teewul fa tabarakallah ginaaw lolu serigne bi dafa wax ne ñu firi tout rek ci khutba mam cheikh al hadji malik bi nga xamne ñing ko tambulé allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila alayhi salatu wassalam daf doon diglé fukki fan yi nga xamné modi fani teleski buñu tambulé ci bis bu ñëkk bi ñu tambuli takbirati modi allahu akbar la ilaha illallah سبحان الله والحمد لله ناخ دي سي نيك سي نغنيل كون ني باي كو خال بو باخا باخا باخ نانا ميغي ويتال يالا ميغا خامن مو موم اسمان السوف بيند جاب ني بيند لب ني نكوي ويتال دي ديف صلاه توك تسليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ميغا خامن diko yalla tanulo mu dess fi ak mu wuyji boromam dafa tammu dem wuyji boromam yalla yalla tass ci barkem gor gi neena duñu dañ mukk di wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila fi ñi fete te beski ñi ngi bet ñi am yere yu sek diko sol ngir yalla ak bis bi duñu dañ mukk di répéter takbirat yoy yalla mi nga xamné mo taral suñuy fan ci bisu feet yi di bisu bëgte. Yàlla dafa bëgg jaam yu bëg, bëgg jaam yoo xam ne dañ koy sant ci lim leen defal ci ay xeeti xéewal, lim leen defal ci ay xeetu sutura. Wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith. Yàlla bëggul jullit buy deedeelu, jullit buy wañ sa wañ solu, foo toll di deedeelu di wane ne amuloo mënuloo, dañ laa war a sarax déedéet. Da ngay jéem a tedd, biir ñàkk gi sax mën nga cee tedd. Ku lay yéene lu baax nag mën na la koo jox, ndax wërsëg yi bokkul yëpp. Waaye foo toll di wañ sa wañ solu, bu ñëpp dee bét nga wane ne yow amuloo, yàlla bëggul loolu. Dafa bëgg jullit buy bëgge bi ay yaamil aayaadi wa surur. Nee na Cheikh El Hadj Malick nee na radiallahu anhu, waxtu wu nekk nañu yeesal suñu ngëm yàlla. Ngëm yàlla dafay rapp, ni yëre di rappe ngëm yàlla noonu lay rappe. Alayhi salaatu wasalaam daana wax saxaaba yi ne leen jaddidu imaanakum, bu ngeen tellu na ngeen di yeesal seen ngëm. Saxaaba yi ne ko kayfa nu jaddidu imaanana ya rasulallah, naka la ñuy yeesale suñu ngëm yàlla yow ndawal yàlla li? Mu ne akthiru min qawli la ilaha illallah, na ngeen di bari ba ngeen di wax baatu la ilaha illallah. Fa qadiyatu al iman billah qadiyatun mutajaddidatun fi kulli lahdatin awan. Xool leen ya ayuha alladina amanu, xam nga ñi mu woo dugal na leen ci daairatul iman, waaye mu waxa ne aminu. Kon day wax ne ngëm yàlla waxtu wu nekk, bi nga toogee, bi ngay lekk, bi ngay sol sa yére, bi ngay génn, bi nga nekkee sa bureau di liggéey, bi nga nekkee ci tool yi di bay, bi nga nekkee ci daara ji di jàngale, waxtu wu nekk baatu la ilaha illallah dafa war a teew ci sa kanam. Bu teewee am na loo xam ne doo ko sañ mukk, ndax da ngay xam ne yàlla ngi ànd ak yow te du tàqaliko ak yow benn yoon. Nee na itam nañuy rafetal suñuy yéene, innama al a'malu binniyat. Xarum tabaski mii nga xam ne moo ñu tax a daje tey, boo demee ba tëral ko war ko yéwénal, na nga yéene ne xar mii xarum tabaski la, bul ko rey ngir leneen, soo ko defee du wér. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Moo tax maam ne nañu yeesal suñuy yéene. Nee na itam mi ngi ñu moytandikuloo ñu xuus ci mooy yàlla yi ak bànneex yi, bañ a topp itam li ñu seytaane di woo. Yàlla nañ ci yàlla boole musal. Jamono bii de damay wax ne ku ci mucc yàlla la musal. Bakkaar yi bari na, te bakkaar li tax mu doy waar dañoo wax ne boo defee benn bakkaar dañ koy def tâche noir ci sa xol, waaw nuqta sawda ci sa xol. Boo tuubee ñu dindil la ko, boo tuubul nga defaat beneen bakkaar dañ koy defaat ci sa xol. Noonu la bakkaar yi di demee ba dafay enveloppé sa xol. Xol bi day muñ nekk ak li ñuy tuddee alqalbu ran kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Xol boobu dafay dem ba dafay kastewu, dootul bu yàlla waxee du ko saf. Ndigalal yàlla ak ndigalal seytaan la bokk yemale. Yàlla nañ ci yàlla boole musal. Moo tax maam nee na nañu moytandiku xuus di nuur ci mooy yàlla yi ak xeetu bànneex yi. Bari na loo xam ne nitan koy def te bakkadam moo ko ca dugal. Xeeti mooy yàlla yi bari na ci réew mi, bari na ci àdduna bi. Yàlla lim moom yëpp ñu ngi ko bëgg a fokkati ci loxoom, dénk ko seytaan. Te loolu nag mën ta sotti. Bu ñu demee bay woote naan dañoo war a fetteerlu. Am na ci ay école, am na ci ay docteur, am na ci ay dëkk yoo xam ne li ñuy woote mooy at tamarrudu ala diini wal axlaq. Nañu def rébellion. Lépp lu diine tëraloon ci mbaax, lépp lu jikko tëraloon ci mbaax, nañu rebelle contre loolu. Jigéen na solo nu mu ko neex, na def yaramu neen. Góor ak góor mën nañoo sëy, jigéen ak jigéen mën nañoo sëy. Ku góor ki su ko neexee mën naa dem ba mu yàgg mu ne bëggatuma nekk góor, jigéen laa bëgg a nekk. Ñu opéré ko mu yore ay ciru jigéen. Jigéen bu demee ba ci yàgg mu ne bëggatuma nekk góor, mu dem ñu opéré ko mu yore ay ciru góor. Loolu am na ci école yoo xam ne loolu la ñuy woote ngir bañ diine. Jigéen su borom këram génnee àdduna jarul muy tënji. Nañ ko defal éco biiram bu ca dara nekkul, nañ ko bàyyi bu gisee gurona yi. Li yàlla tëral ci miraaf ne góor ñaar jigéen benn, nee nañ jaaduwul dañoo war a yemale góor ak jigéen. té loolu yépp mbokk yi ñu ngi koy def ci ay loi di ko tasaare ci àdduna yi di protéger nag ñoo xam ne bi woom na leen ne li ñu nekk baaxul. Kon Bakar yaa ngi noonu. Bakar li tax mu bon Papa Abdou, Bakar dana gàttal fan, dana gàttal fan, Bakar dana téye wërsëg, Bakar dana tax nit wérati. Kon Bakar baaxul. Kon fu ñu toll nañuy tuub. Sénégal gii fi mu toll jaadu na war na yell na ñun ñëpp ñu daw dellu ci yàlla tuub jéggalu yàlla génn ay sarax jox ko ñi amul dara ñaan yàlla mu jéggal ñu sunuy Bakar. Daf naa dégg ci làmmi ñu Mawlana Cheikh Alhaj Abdul Aziz radiallahu anhu mu ne Sénégal gii ma gis jigéenu wérul la doom jëmuy mucc ëllëg yàlla nay doomi jàmm. Maam nee na tëbaskee ngi noonu ñuy bisu sant yàlla ñun ñii fi toog daaw toogoon nañ fi yàlla baaxee ñu bañu toogaat fi ndax loolu jarul sant yàlla. Am nañu toogoon te fekke wuñ ñu ngi fii ci biir armée di tëdd àdduna ngi nii barzax ngi nii mur bi moo dox suñu diggante. Kon nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax sant suñu borom ci bàyyi gim ñu fi bàyyi. Am nañu ko fekke woon daaw fekke nañ ko ren mais ña nga hôpital tëdd. Ñun yàlla baaxe nañ ñu fekke ko ñëw julli joxe sunna bi bëgg ñaan yàlla mu sàmm ñu bañu dellu ci kër ya ñaan ko mu may ñu ñu fekkewaat. Te bés ki nag maam nee na ci kiñ ko sunnaal mooy li xurrin muslimin qaadirin gayri xaaj na nekk jullit koo xam ne kii gëmuloo yàlla boo tëbaskee yàlla soxla wu. Jamono ye jaam di am kii tëbaski na nekk gor waaye ñun ñëpp léegi ay gor lañu. Bi ci tegu mooy kii tëbaski na bañ a nekk ku bañ a nekk ca màkka di aj. Am na yeneen ngir yu wax ne kii aj mën naa tëbaski mais ci ngiru Imam Malik radiallahu anhu kii aj du tëbaski hadiyu lay génne fa sunnatuhu al hadiyu. Te sax na fekk mu def tamattu wala qiran waaye ki def ifraat nga xam ne dafay aj ba noppi summeeku ñëw armalaat pour def umram kooku hadiyu waru ko. Bi ci tegu mooy gayri xaaj ma qaadir mooy ki ko mën ki ko mën nag borom xam-xam yi wuute nañ ci ñeent ngiri yi wuute nañ ci li ci imam Abu Hanifa wax ak imam Ahmad ibn Hanbal ak imam Shafi'i ak imam man Cheikh Al-Hajj imam Malik radiallahu anhu bokkul. Am na ñu ne ki mën a tëbaski mooy koo xam ne li mu yore mat na nisaabu azaka muy mi ata dirham mi ata dirham waxuñu CFA waxuñu dalasi waxuñu euro waxuñu dollar mi ata dirham liñ ci nam mooy ak dirham ash-shar'i bi nga xam ne moo amoon ci jamono yi sang bi ak sahaba yu tedd yi. Dirham boobu mi ngi ci musée yu ñuy denc dañu dem ba gëstu xam ñaata gram la suñ ko xamee ñu multiplier ko ci 200 dirham lam ñu jox ci ay gram ci xaalis pur nga dem ci tëdd bi laaj ko ne ko 1 gram lan lay jar bu la ko joxee soo ko ci multiplier la génn mooy mat nisaab mais ñaat dërëmu CFA nisaab waru ci. Nee nañ ku am loola mën ngaa tabaski. Beneen ngir bi ne déedéet ku am loo mën a jënd tabaski ci bis bi mën ngaa tabaski donte da nga koy leb te fekk yaakaar nga ne da nga mën a fay. Al imam Shafi'i ne ki mën a tabaski mooy ki nga xam ne dafa am lu mu jëndee maanaam am na njëgg am na am na xaalis waaye mën na cee faj soxla tayam muy bisu tabaski bi ak ay yaamu tashriq. Yaamu tashriq mooy fukki fan ak benn fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñett am nga soxla boo xam ne bi li nga yore ci xaalis mën nga cee faj sa bisu tabaski ak ñetti fan yi la ca des kon mën nga cee tabaski. Imamu Malik nag limam Cheikh Alhaj Malik wax leer na allah yaxtaaja li tamaniha fi lam mooy koo xam ne pap da nga am 200,000F wala nga am 500,000F yoo xam ne mën nga koo téyee ren ba déwén te doo ko soxla doo ci fay courant doo ci fay ndox doo ci jënd ordonnance doo ci fay location sa transport ay doom bokk ci nga mën ko téyee ren ba déwén te soxla wuloo ko kooku lañ bëgg mu tëdd sax. Kon bari na problème yu am ci pénc mi te fekk na ñun ñoo tënkuwul ci yow loolu imam Malik moo ko wax allah yaxtaaja li tamaniha fi lam ko dellu ci al fiqh ala al madahibi al arba'a boo demee tafsir bi mu wax daa ko ci fekk. même bo demé ci samaru dami wa risala ta bi zain al qayrawani nena al mustati'u man la tujhifu bi malihi moy ko xamne tebeski duko lor ci alalam tabarakallah ñu lañ bëgg ñu tebeski tebeski nak mbokk yi alayhi salatu wassalam def nako bim koy def dañ ko wutal ñaari xar yu duuf di kam seyni am la hayni aqranay ñaari xar yu duuf yo xamne bi dañu wax tal amna lu ci ñu yanzurani fi sawab wa yamshiyani fi sawab wa yabrukani fi sawab bu jël loxom bu tedd ba tek ni allahu akbar bismillah wallahu akbar allahumma hadha anni wa an man lam yudhi min ummati kon ba adunay tukki ko xamne ki amulo tebeski amulo ko lako jox monoko jënd lottu nga ci alayhi salatu wassalam tebeski bobu mu tebeski yobale na la ba adunay tukki yalla yalla bo la nagul bu ko defé serigne bi dal neena nañu joxante loxo bu baaxa baax do le gor gor lu bis bi bisu mbekte le salam neena ma min yawmin al'amalu fihi ahabbu ila allah ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم عليه الصلاة والسلام نينا بسو تبس كبي نتكي دفو تلو غنال يالا نتور درت نتور درت وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وعسيلا. الحمد لله، الحمد لله واحد الوحيد الذي أنزل السماء مدرارا والذي فتح أبواب الخير والبركة والذي فلق الحب والنوى والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، إن هذا اليوم يوم عظيم، يوم ثبت فيه الإيمان وصدق فيه النظر من نبي صالح إبراهيم عليه السلام. إن الوفاء بالعقد والصدق في القول والثبات في الإيمان ملك لعدد قليل من المسلمين. فالموضوع الذي ننوي نتناوله اليوم هو الخوف، هو الخوف. بوكي جوليدي نونغي دينك سونو باب ديلين دينك رجال يال اكتوبا يال دي فاتلي سونو باب ديلين فاتلينا بسو تيبي مودي بسو تاباسكي نودان ديفنا بونيو يكسي كي بس بو ملني danañu jema gestu tank ko ci tank bu gatt ci lo xamne da fay aju nak ci sunu bop wala ci sunu dund wala ci sunu doxine mbo waral sunu xut bu tey ñu jëme ko ci ragal ragal ñu jëme ko ci ragal ñu jëme ko ci ragal la ñu ne tiit suñu waxe ragal nak ñu bari yaakar ne ragal yalla dedet danañu ci jëm waye li ñu taxa jog modi ragal ragal tiit ndax li japp nit bu teude ci lalam du nelaw ba amna lu mu tit wala lu mu ragal wala bu nelawulit du meuna antan li ka gar ba mu tit mu jog taxaw wala fi mu teude mba mu ñaka toy xep ngir ci tangé yalla nak neno innal insan خلق هلوءا اذا مسه شر جزوءا واذا مسه خير منوءا الا المسلين يلا كوخ نين نيت دنج بند مو ياخ ياخي دوغ خجن تي كات بو امي سوفان ريك دال دي جاخلي yëngatoom yépp bu amee lenn lu mu tiit rek dootul amati sago su amee nag
mbekté téyeko wayé gaayay julli nak té sélél sen julli bokku ñu ca ñu yekné fal insanu ndarahu qa'ifan min an tazula al ni'ma allati fi yadihi qa'ifan min an yusibuhu maradun la yabra nit dafa ragal dafa ay ragal su amé xéewal mu ngéti ci xéewal gi wañéku wala xéewal gi génné ci loxom su fébaré mu ngéti ci fébar bi dëna wër wala du wër te yalla wax ci alquran wala nabluwannakum bi shay'in min alqawfi wa ju'i wan naqsi min alamwali wal anfusi wa thamarati wa badiri sabirin alladhina idha asabatum almusiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alquran la yalla ko wax yalla ne dana len natto ragal ragal te xamul ne batu ragal ragal la motax nit di ragal ragal mané batu ragal ragal la nit nak di ragal ragal bu bekor diké nit tit su amé alal mu ngi tit ala ji wañé ko wala mu jog ci loxom su fébarlé mu ngi tit bakken bi wéccé bu bosam wala bosu njabot su bayé ba mbay mi ñor mu ngi tit ngeleer ñew lek mbey ma wala mbey ma yam fa yoyu yep ay yefi ragal la yo xamne yi nitan kay ragal mu am geneenu ragal na go xamne gi ci nature bi la tabi'a la lu melni ci deddu bu joge ak yeungatu gi muy yeungatu melni kuy xotti asaman ci nit deg ko waf ci souf wala mu jël setom mur ko muy mel xati mel xati gi jappal ba nga de ngay mujj gëm sa bët tit wala tremblement de terre wala volcan yépp ay tit la yo xamné nit ñu kay tit ci li yalla bind té mu jakkar lox mom nit demit sax bay tit ci moromu nitam di ragal moromu nitam mu kay ragal ci mu or ko mu wolu ko mu wor ko ci limu ko wolo nitay ragal ci lolu wala nit di ragal nit ngir mu togn ko wala mbok mu wor ko wala mu yakhal ko ci wax wala ci jëf ci lolu ngay gis nit ko xamne dafa am kante dafa am alal am alal am xewal mu dilu ko gar ci dundam mu dem ci kom gogu mu am ba dootu ragalati dara so waxe ñu ne xaaliss ku ka am bunte bo feug ñu ubbil la dem ba yaakar ne xaaliss bi mu am mban naka tee ba du dee yalla wax ayahsabu anna maalahu aghladahu kalla la yunbadana fi lqutama wama adraka ma lqutama naaru llahi lmuqada ba aaya ji jeex benn yéefe bu mag bu nekkoon ci biir mag am alal yàlla di wax ax moom ne moom alalam ji day dafa foog ne mën na ko fi saxal mën na ko béelal ba du dee dana dee ñu dugal ko ci safara bu ñoo wax xutama xutama naaru llahi safaraw yàlla la boo xam ne bi dañu ko taal day dem di ko lakk ba àgg ca xol ba nekk fa nag téye ko kon fa hadihi liqtiqaad la yadumu li ana al insana yajidu nafsahu amama al mashakil la yumkinu an yajida laha illan min amwalihi nit pour mu dem ba am xéewal yaakaar ni xéewal gi du jóge ci loxam wala man na ko saqal pas-pas bu yàqu la pas-pas bu yàqu la ndax nit ki am alal day toog am jafe-jafe bu mu boo xam ne alal du ca man dara nit day am mu am jafe-jafe joo xam ne bii lu ko jaaxal loo xam ne alal du ca man dara kon alal du bunte boo ko fëggëri ñu ubbil la dangay am sa doom nga bëgg ko lool mu tëdd feebar loo am ci alal nga def ko sa mu tëdd feebar yàlla jël ko yóbbu ko mu dee lu ca alal ja man
dara nga am soxna bo beug lol mu nekk ci sa bir keur mu teud febar de ara jamanu ca dara wala mu tass sax muy dund ngay dund sey ba tass te alal judu sa man dara kon alal lu mu man li war moy nit li nek ci kanamam mudi de mu ragal ka badi ka daw de dafa dik xamul yalla dafa doy war ci ñooñu ke tit ba defé na mën nañ ko recc ci man wal kantan wala pexé wala xalat wala dugg ci lu reuy lo xamné li fongana li dana la ka man fankhal njumte la qul innal maut الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الخيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون القرآن لا تيالك واخ نانا دي جوغن ين جوك ديكا داو ديكا داو رجل كبدي كداو دن ين دي دايخ موم يالا واخو ن سين غناو لين جوغي بتلين دي دي سي سين كانام دن ين دي دوخ بن روج تاخاو موي موم غاي موم مو جيل تاي دو جوخ كين رانديو نك pala sangam la la fek reey la de du ko def waxtu sangam de du ko def du de mo lay jox randi de de wa ayna ma takunu yudrikumul mawt fo len man nek rek de man la fa fek be bo ñu ñame ko fu ñu man nek da ñu fa fek yalla bu mu ñuy fek nak mu fek ñu ci lu neex yalla ba ño fek ci sofan nañu yalla mussel ci lolu xamul nit dana dem ci dunda bu wulu bopam wulu bopam wulu man manam wulu bakenam wulu khalatam wulu jefam te koku njumte la bu deme ba wulu nak bopam nak ci fofu nak jele fa yalla fofu nak tarxisay dik ndax yow mi dem ba wulu sa bop wulu sa pexi wulu sa bakken da nga jekki rek sa beñ di metti doto mana tok di mekk mir yi di dagu do xamati fo jëm te beñ lay metti rek wala sa loxo neewi suñu ke bur xotti wul ba deureut ji genn dette ji genn ci fitna ngay nek ana olu gi nga wulu sa bop kon bo bu sa bop doyon kon lolo bu la dalé di nga man def fexé ba mu joggé ci yow dem wayé do ko man li war moy yoyu buy am na fekk nit ki jël bopam tek nek ci ndam ci yalla tek ci gëm yalla gu sel bu ko tegul ci gëm yalla rek dafa dal di yakulé ndax bu jëlé bopam jël bakenam jël khalatam jël jëfam lepp jël ka tek ci yalla mu togu ci yalla toga yam bobule mo kay garantir ci koku yalla kay garantir wa man ya'mal min as-salihati wa huwa al-mu'min fala yakhafu dhulman wala hadman koku yalla ko wax neena kep ko xamni ci defa gem te jëf ji yu bu mu ragal mukk ku koy togn bu mu ragal mukk ku fokati aqam bu mu ka ragal suñu fokkate sa aq yalla dana ko fokkati ci mom delo wat la ci aq te kula togn dess nak kula togn rek dess ci nak yalla ko wax gisul yonti yalla haruna yonti yalla musa yalla daf ko jël yonni ko mok haruna yalla dafa yonni yonti yalla musa ak haruna fumu len yoni ci fir'auna jambar ju deugar jojja rien fir bu bon bobo te deugar ci mom la len yoni way lu yalla wax khala la takhafa fa inni ma'akum asmahu wa ara yalla nene dem len ci mom mangi and ak yeen degna lepp xamna lepp dem len kon ku yor sen karange yalla ko yor li war moy nit dafa wara gëm
gëm go xamne gi dana ko teye bu yëngu tor ak yalla ka yëngal su taxawé yalla ka taxawlo suy dox yalla kay doxlo mu wër bopam ci aji kantenu gi nga xamne gi ku kantenu mo la kantenal te kantenum di dess mom borom kanten gogi nga xamne ku am kanten kantenama gi teggu ci sa kaw kanten mom borom yeurmane gogu nga xamne ku am yeurmane yeurmane ma gi teggu ci sa kaw yeurmane te mom wasiha kurzihu samawati wal ard wala yauduhu suhuma wa huwa al ali al adim koko yalla koko di yalla koko di yalla motax muné la shakka anna man yara nafsuhu ma al ilahi كهذا لا يخاف من أي شيء في الوجود لا من الإنسان ولا من النعمة تزول ولا مال ينفذ نانا نيت كو خامني كي نك دافا جيل بوبام وير كي سي يالا دغوفا كوكو دو تول تيتاتي دارا كوكو دو راغال لومو مانا دون دوكا راغال دو راغال نيت نا موم دو راغال دوم آدما لاني اك ندام موم du ragal xit sunu bop di len fatali na besu tay bi veru koor wi jeexna no nge sante sunu borom nak ci ndimbal li nga xamne dimbali nañu ñu jema gor gorlu ba jox farata yi samonté ak lenn terem yalla momu yal nañu nangul sunu koor mbokki julit yi dafa melni ci len nit ni seenu jaamu yalla yeb ci bir wéru koor la su dikke danañu matal seen farata dis yema samonté ak ndinkane yalla yi su wéru koor wi jexé ñu delu ci nañu nekké won té du nonu té du nonu jamu yalla sunu borom tabarak wa taala defuka pour ben wer defuka pour at defuka pour bes fek nit mu ngi dund warna jamu yalla budé walu selalit nit fek mu ngi dund warna jema selal bopam ci waxam ci jëfam ci digëntem ak moromu nitam lolu nit mom mo war nit yenn passé fi nak yemalé sa mbir yépp ci wéru ko bu wéru kër wi jéxé nga déllu wa ci na nga nékkon ci saganté ak bayyi say farata koku jubul nanu wogu nanu ngembu wat ci wéru koor wi nga xamné wi jeexna ñu dolé jëm ci yalla sellete gi nga xamné mom la ñu nekkon ci biir wéru koor wi ñu wëy ak mom ba dé dik samonté gi ñu nekkon ak jema jang alquran ak di sikar di jema samonté ak téré yi loolu nañu ci continuer ba dé dik ndax loolu la nit wara dund ci aduna ci bes bi ci lañu wara genn muru koor yi ni ngeen kay jégge ci warati kat yi nekk ci radio bi soxlawul ñu di leen ko tuddaat kenn ku nekk xam ne sa la wara genn muru koor la wara genn te it xam nañu ne war nañu ko genn lu jëkk ba la ñoo ñëw ci jullukaay bi ñan lañ ko wara jox ñu ñàkk ñi nag xam nañu leen ñu ñàkk ñi xam nañu leen buñu dekkul ak ñom ci benn kër ñu ngi dendax ñom ci kër yi suñu dendul ak ñom bi ñom ñoo bokk quartier yi nañu leen ka jox tay it dafa am lo xamne mu ngi ci biir muy muru koor yi nga xamne way ñak yi ñoko mom nañu leen ka jox ilimani jakka jo xamne ci dañu indi muru koor jox la ka war nga xamne war la ko def ci ay saaku diko dunne wala diko jox wala neex koku ayib la tay jubul
ndax dañ leen ko jox ñoom iliman yi pour ñu jox ko ñi nga xam ne ñoo xam ñoo ñàkk, waaye joxuñu leen ko pour ñu def ko ay saako sedd ko ko ñoom ci seen biir. Te loolu moo am ndax jàkka joo dem retraité ya fa nekk ñoom ñoo ne ñooy commission ba yor jàkka ja. Ñoom nag seen digganteex ak iliman yi du neex mukk. Te fi moo gën a rawe nag mooy bu jamono koor dikkee, ndax bu iman bi naafila ba noppi ñu indi mooru koor ñu koy xëcc ko ak moom. Nga xam ne jaadootul. Léegi nit ñi xam nañ ne ñu ñàkk ñu ñoo moom muru koor yi, na ngeen taal seen oto fekki ji leen fa ñu nekk jox leen muru koor yi. Ñu ngi fi penc yi, ñu ngeex ñun ci quartier yi, ñu ngeex ñun ci biir kër yi, nañu leen ko jox. ñooñu ñoo ko yeyoo. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladhi yursilu samaa midraran والذي جعل الأرض قرارا والذي جعل للقمر نورا إنه العلي الخدير العزيز المقتدر الرحيم القاهر خلق السماوات وسرى وفلق الحب والنوى وأخرج المرء فجعله قساء أحوى أحمده على أطاياه وعلى حباته على أرزاقه وعلى نعمه والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى لناس كافة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون والمسلمات، إن الموضوع الذي ستناوله في هذه القبة الثانية يرمي إلى إبادة دبط العلاقة بين الناس على سهر الأرض بعد دراسة العلاقة بين الله والأرض، بين الله والإنسان، بين الإنسان والأرض، بين الإنسان والإنسان. مكي جوليتي نونجي دينك سونو بوب دي لين دينك ragal yalla ak topa yalla di fateli sunu bop di len fateli na besu tay bi ñu nek yeneeni mbokk ñu ngi ci yeneeni place ngir bes bi su yalla dogale baxé nu ñu commencé koor gi ci bismillahir rahmanir rahim yalla ci mbaxam dimbali nu ba koor gi jeex tey nu ne alhamdulillahi rabbil alamin. Mu dimbali ñu ci mbaxam nu daje daje boo xam ne bi ñaari yoon la ci at ñu war a mën a jël suñu bopp sédde ko yàlla ci biir sédd gi nga xam ne moom la ñu war a sédd suñu borom jox ko bés bi ba mu mat. Kon suñu dajee war nañoo jéem a settantal li noo wax, jéem a seet lëj-lëj yi nga xam ne moo am ci sunu biir, ñu seet naka la ñu koy génnee. Moo waral sunu xut bu tey noo ngi jëm ci relation bi nga xam ne moo nekk diggante yàlla ak suuf ak diggante nit ak suuf, diggante nit ak yàlla, diggante nit ak moromu nitam moo dundal ci bopp bu kaw suuf. Ma wax ne sunu xut bu tey mu ngi jëm ci relation bi nga xam ne moo nekk ci diggante nit yàlla ak suuf, diggante nit ak suuf, diggante nit ak yàlla, diggante nit ak moromu nitam moo dundal ci kaw suuf. Moo tax jokkoo bu jëkk bi muy diggante yàlla ak suuf. Sunu borom tabaraka wa taala bind suuf, yàlla bind suuf. Bi mu tëralee bindee suuf, bi
tërale bindé souf mu sakka souf ni mo wara.